yakufa timis pantna titi vimpangwa zathu za kufungisa malongero chipitikizi na zathu kumapoto ine ndikubanze kampangano zinanga ndini zveke isombe ndapata na Manuel Chave timis pandi mpangwa zathu za kumalisira ultimo jornal timis pano